0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Başlayın 203-cü reys vaxtında gəlir.
3: 45 dəqiqə gecikir.
2: Sağ olun. Əsmər?
3: Gözləmirdin.
2: Açığın deyim ki, yox. Çamadanın anı?
3: Yoxdur, heç nəyim yoxdur. Elə belə gəlmişəm. Səni görməyə.
4: Axşam taksidən düşüm hayıza.
2: Sən heç dəyişməmsən.
4: Bilmədim.
3: Yox.
4: Haraya?
3: Mən çox dəyişmişəm, Oktay.
4: Ayana gedər.
2: Gəlməyin barədə Cəmala bir söz demisən.
4: Bir axşam.

0: istəyirsə.
1: İstəyirəm, istəyirəm. Oqtay, bu dün gün mənə tanış gəlir. Elədir ki, var, odur ev bizim evdir.
0: Yoxdur, söküblər evinizi.
1: Necə yəni? Mənə heç nə demək istəmirsən. Bahar həsrətilə.
0: Nə deyim ki?
1: Payız axşamı. Nə deyim ki? Heç nə, ayıl. Yenə həzin həzin. O gecə hər şey dəyişə bilərdi. Titrədi ürək. Hər şey başqa cür ola bilərdi.
0: Yaxşı, sevmirdinsə bəs niyə onərə getdin, niyə?
1: Bilmirəm, indi bunun əhəmiyyəti yoxdur.
0: Bağışla, mən elə demək istəmirdim.
1: Yağışın əlindən qaçır bir küncə.
0: Sən də xoşbaxt olacaqsan, Əsmər.
1: Dayandı üzümüz dənizə sarı. Kimsə nə deyib ki, mən xoşbaxt deyiləm? Yağışın əlindən qaçır bir küncə. Əksinə, mən çox xoşbaxtım. Mənə yazığın zad gəlməsin, bildin?
0: Heç başa düşmürəm ki.
1: Niyə də başa düşməlisən? Gəlmişdim ki, səni görəm. Anadan olan gününü təbrik edim, bəs sağ ol.
0: Çox sağ ol.
1: Sən demə, ad günün sabahdır. Sabahsa uzaqlarda olacaq. Düz 3 saat yarımdan sonra mən uçmalıyam. Yenə tapılmadı.
0: Hökmə getməlisən?
1: Əlbəttə, biletimi də qabaqçıdan almışam.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə

0: Təxmin işe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli alış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda.

0: Bitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram. 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
8: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
11: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 1 sentyabrda 1 kiloqramlıq dənək qərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
6: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta bendi 1 kiloqram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kiloqram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
8: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 1 sentyabrda 1 kiloqramlıq dənək qara yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
11: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta bendi 1 kiloqram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kiloqram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Misirdə yay istirahəti dedikdə çoxumuzun ağına ilk olaraq Şarm Əl-Şeyx və ya Qahirə gəlir. Amma Misir bununla kifayətlənmir. Qırmızı dənizin sahilində elə bir şəhər var ki, onu Misirin Venesiyası adlandırırlar. Söhbət Elqunadan gedir. 1989-cu ildə planlı şəkildə inşa edilən Elquna, süni lagunları, kiçik adacıqları və onları birləşdirən körpüləri ilə digər kurortlardan tamamilə fərqlənir. Şəhər sakit atmosferi və özünə məxsus memarlığı ilə seçilir. Şəhərin ən məşhur məkanlarından biri Abitik Marina'dır. Burada yaxtalar, restoranlar, kafelər və dənizkənarı gəzinti zolağı Elqunanın fərqli abhavasını tamamlayır. Elqunada şüşə tipli qayıq turları da olduqca məşhurdur. Bu turlar zamanı Qırmızı dənizin mərcan riflərini yaxından izləyə bilərsiniz. Turların qiyməti adətən 15-30 dollar arası dəyişir. Daha aktiv istirahət sevənlər isə dəniz safarilərinə və digər ekskursiyalara qatıla bilərlər. Bu turların qiyməti seçilən proqramdan asılı olaraq təxminən 40-100 dollar arası dəyişir. Şəhərdə velosiped və elektrik skuturu icarəyə götürmək mümkündür. Bu, Elqunanı rahat şəkildə gəzmənin ən yaxşı yollarından biridir. Elqunada hər büdcəyə uyğun otellər mövcuddur. Gecəlik yerləşmə qiymətləri orta hesabla 70-150 dollardan başlayır. Qahirədən Elqunaya məsafə təxminən 460 kilometrdir. Avtomobillə yol təxminən 5-6 saat çəkir. Ən yaxın hava limanı isə Elqunadan təxminən 40 kilometr məsafədə yerləşən Hurghada beynəlxalq hava limanıdır.

0: Yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nələt edirsin şeytan. Bismillah.
2: Elə.
1: Can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. De görüm yuxuva nə girmişdi?
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Sərəcə o çoxboy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Bax şey, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciğəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Şəxsi. Onun babanda o boydana atası ədəksizdir ki, o de İraqda incinar. Səddar Hüseyin iki kərim onu əlini sıxır.
3: Burası üçün pazar, dur polisin
4: həyini. Görürsən bunu, deyirəm, öpür, deyirəm, öpür, həmələ açırıq.
5: Öpür, gəl atır, qəssəm atılacaq.
3: Ağabey, mənə polisin həyini göstərir birbirimizə. Ayım dur, fərəqət.
6: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Mən nəçə...
3: De görüm Bahar haradadır. Onun yerini deməsən, sənin meydin çıxacaq buradan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdəcəyəm səni burada köpək oğlu.
2: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə tülkü əskik olsa, sənin o tülkü gözlərinin bəbəklərini, ikisini bir deşikdən çıxartdırım.
3: Söz gedim, kişinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradovun?
3: Səddamın.
6: Yaxşıq.
7: Saxla, ha, saxla.
8: Ay, saxla. Xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola inşallah. Atoğlar fermadan deyil.
8: Yox, oğurluqdur.
7: Oğurluq deyil, onda süt. Tez elə, tez, tez.
9: Molla qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, can alan qandı bizim nər baxan. Canlara dərmandı bizim nər baxan.
10: Bu yetimçə hanı?
11: Yetimçə kimdir?
10: Ələpası deyirəm. Ardadır.
11: O da çimir.
10: Ələpbaz! Ara, kişi qırığı, çıx qıra! Sən sənə mən balıqlara yemeliyim sən.
11: Ələpbaz! Ay, Ələpbaz! Ala, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
12: Sən o bəy! Ağa, sən o bəy!
13: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələpbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlayıb, atırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çok fərdidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxeyin ol. Saddam qardaşım nə tərdir, ona salam duva məndən.
1: Başıma dönüm, ay Ələpbas. Sen
2: nənə.
1: Can nənə.
2: Bağışla məni, ay nənə.
1: Hadi, hadi.
2: Sən Allah bağışla.
1: Ay, sən ciğəri yanmasın. Tün kənddə gib biribinlə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciğəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
2: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib ələb basıb batıracaq.
1: Gərdivi Allah.
12: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyilsən. Bu paltarda sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
1: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm, bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
12: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
12: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, bir işgən çaydır çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
12: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Алло.
1: А, Мэна, что? Слушай, среди ночи какой там Ирак? Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, что видео?
1: Aşırnab dedi. Hamdullah, gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Səbirləşək, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

0: Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 1 sentyabrda 1 kiloqramlıq vənək kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
7: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile ilə rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 1 sentyabrda 1 kiloqramlıq vənək kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
10: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram. 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendi 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendi 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümidde sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsində sindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: онлайн-кредит Dostbank Tovar.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 veya Ulduz 0077.
3: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kredilerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
4: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 Sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticaret Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Həsən əmi! Həsən əmi! Həsən əmi!
3: Nə var? Nə olur? Nə lazımdır?
4: Həsən əmi, mən ölüm, məz qaçmışıq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
5: Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçürdü.
6: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
7: Gözlə, bu saat gezərəm. Əlimdə özü iş var.
6: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
7: Gözlə.
6: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
7: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
6: Doğrudan.
7: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan.
6: Vallahi Həsən ağanın qohumuyam.
7: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan.
6: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
7: Deyilən, sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
6: Sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
7: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim, Həsən ağanın qohumusan? Gözlə vaxtında kağızın hazır olar, apararsın.
8: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim yoxca mahalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged burdan.
7: Cənab Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan geləsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
9: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayı Zal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavullar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasti bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalıb zay olubsan.
10: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
11: Çövbələ!

0: Deyirdi mi Nuru? Xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim xanım, kim özünüz görərsiniz? Hər şey başla.
2: Vot, paşa, bomba rabatay.
3: Dedi.
2: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
4: Mənim şamilə veriləsi qızım yoxdur. Onu parça-parça eləyib itlər ataram, amma ona vermərəm.
5: Biz hökmən gərək Hacı Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparırıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.
7: Allah sizi ona çox görməsin.
6: Çərxi döndü fələyi.
4: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Şamiyə, kimsə də cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsin. Ha, gələ,

0: seni. Dikkat, dikkat! Omid'de sezon sonu özel 50% dek indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bitebox studiya mənzillərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Şimali Kipr Türk Respublikasının prezidenti Tufan Er-Hürmana başsağlığı məktubu göndərib. Məktubda deyilir, Girne yaxınlığında baş vermiş gəmi qəzası nəticəsində insanların həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlən başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Xatırladaq ki, Girnə şəhəri sahillərində baş vermiş gəmi qəzasında 8 nəfər həyatını itirib, 237 nəfər xilas olunub, xilas olunanlar arasında 2 Azərbaycan vətəndaşı da var, 19 sərnişinin axtarışları isə davam edir. Təhsil verənlərin təkrar sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinə başlanılır. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, namizədlər şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq müvafiq məlumatlarla tanış ola bilərlər. Qeyd olunub ki, 2 sentyabrdan etibarən təkrar sertifikatlaşdırma prosesinin müsahibə mərhələsi təşkil olunacaq. Test imtahanında keçid balı toplayan şəxslərin əmək haqqına 10%, 51 bal və daha yüksək nəticə əldə edən şəxslərin əmək haqqına isə 35% əlavə tətbiq olunacaq. Əlavələr müsahibə mərhələsində uğur qazanan müəllimlərin əmək haqqına tətbiq olunacaq. Nepalın şimalında daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 900 nəfəri keçib, təxminən 4,2 min nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Bu barədə Nepalın fəlakət risklərinin azaldılması və nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Milli İdarəsi məlumat yayıb. 903 nəfər həlak olanın meydi tapılıb deyə idarənin hesabatında bildirilir. Məlumata əsasən 10,461 nəfər xilas olunub, itkin düşənlər arasında 592 əcnəbi var. Bundan başqa hidroenergetika obyektlərinin ən az 933 işçisi tunellərdə qala bilər. Hörmüz boğazının cənub hissəsində hərəkət edən super neft tankerinin 2 dəniz minasına çırpıldığı bildirilir. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələri məlumat yayıb. Sepahın açıqlamasında iddia olunur ki, tanker müəyyən olunmuş qaydalara zid marşrutla Hörmüz boğazından keçməyə çalışarkən 2 dəniz minasına çırpılıb. Məlumata əsasən hadisə nəticəsində tankerdə güclü yanğın baş verib və gəmi hərəkətsiz vəziyyətə düşüb. Sepah hərbi dəniz qüvvələri bəyanatında Hörmüz boğazından keçən gəmi müəyyən olunmuş təhlükəsizlik və hərəkət qaydalarına riayət etməli olduğunu bildirib. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Scott Bessentin son 2 həftə ərzində Hörmüz boğazından 130 milyon barel neft keçirildiyi barədə açıqlamasına reaksiya verib. Qalibov Bessenti yalançı adlandıraraq bu rəqəmin həqiqət əks etdirmədiyini bildirib. Birləşmiş Ştatlar Maliyyə Naziri son 14 gündə Hörmüz boğazından 130 milyon barel neft çıxarıldıqlarını deyəndə yalan danışır deyə Qalibov vurğulayıb. O qeyd eləyib ki, ABŞ 130 milyon rəqəmi əvəzinə Birləşmiş Ştatların İranla müharibəyə çəkdiyi 130 milyard dollarlıq xərclərə və Birləşmiş Ştatlar şirkətinin neft bazarında

da 130 milyon dollardan çox zərər etməsinə baxmaq lazımdır. O, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət istiqrazlarının gəlirliyinin yüksəlməsini Vaşinqtonun maliyyə siyasətinin uğursuzluğunun göstəricisi kimi təqdim edib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
5: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35%-ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

çəkər ay dönər gözlərimdə mavi göygəllər yar qaydanda durnalar bu bahar güman var qaydar durnalar güllər gülsə yar gülərmi

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

Edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirlərində iştirak etmək üçün Qırğızıstan Respublikasının işgüzar səfərə gəlib. Manas Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Adilbek Kasimaliyev qarşılayıb. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitəsinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində qeyd olunub. Qurum sürücülərə yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmağı, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmağı, kəskin manevr və qəfil tormozlamadan çəkinməyi tövsiyə edib. Aralıq dənizinin şimali Kipr sahillərində bərənin qəzaya uğraması nəticəsində 23 nəfər hələ də itkin düşmüş hesab olunur. Dalğıcılar sağ qalanların axtarışına cəlb olunub və dərin sularda axtarış aparan qruplara qoşulublar. Bazar günü Girnədən Mersinə hərəkət edən və göyərtəsində 262 sərnişin olan bərənin batması nəticəsində 8 nəfər ölüb. Araşdırmaya başlanılıb, artıq 8 nəfər saxlanılıb. Şimali Kiprin baş naziri Ünal Üstelin sözlərinə görə hadisənin bütün məqamları araşdırılacaq. Ən kiçik səhlənkarlıq belə aşkar olunarsa, təqsirkarlar və məsul şəxslər cəzasız qalmayacaqlar, deyə o qeyd edib. Hakimiyyət orqanları gəminin kapitanını və heyət üzvlərini dindirmək üçün saxlayıb. Şimali Kipirdə 3 günlük matəm elan olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Truth Social hesabında süni intellekt tərəfindən hazırlanmış və İranın Xark adasına zərbələr endirilməsini əks etdirən videolar yayımlayıb. Xark adasını parça-parça edirlər, deyə ABŞ prezidenti yazıb. Yayımlanan qısa videolardan birində sahildəki tikillərə raket zərbələri endirildiyi, digərində isə həmin tikillərin yanaraq partladığı göstərilir. Trump videoları niyə paylaşdığını açıqlamayıb, qeyd edək ki, Xark adası Fars körfəzində yerləşir və İranın ən böyük neft ixrac terminalıdır. Trump da əvvəl Birləşmiş Ştatların bu adanı ələ keçirməyə cəhd göstərə biləcəyini istisna etməmişdi. İran ordusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Birləşmiş Ərəb Əmirliyindəki Əl Minhad hərbi bazasını kamikadze dronları ilə atəşə tutub, bu İran ordusunun yaydığı məlumatda öz əksini tapıb. ABŞ ordusunun ötən gecə Lark adasına hücumları nəticəsində günahsız vətəndaşlar və İslam İnqilabı Keşikçiləri korpusunun üzvlərinin ölməsinə cavab olaraq, İran ordusu Birləşmiş Ərəb Əmirliyində Əl Minhad hərbi hava bazasına ABŞ ordusu qüvvələri və helikopterlərinin yerləşdiyi məkanlar onlarla kamikadze dronu ilə atəşə tutulub, deyə məlumatda qeyd olunub. İran ordusu bu hərbi hava bazasının əcnəbi qüvvələrin hava dəstəyi və nəqli üçün önəmli mərkəzlərdən biri olduğunu bildirir. Və sonda Nepalın şimalında daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 900 nəfər keçib, təxminən 4,2 min nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Bu barədə Nepalın fəlakət risklərinin azaldılması və nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Milli İdarəsi məlumat yayıb. 903 nəfər həlak olanın meydi tapılıb, deyə idarənin hesabatında bildirilir. Məlumat əsasən 10.461 nəfər xilas olunub, itkin düşənlər arasında 592 əcnəbi var. Bundan başqa hidroenergetika obyektlərinin ən az 933 işçisi tunellərdə qala bilər. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: Bazad Azərbaycanda reklam.
1: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
8: Lisensiya audio-vizual şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla Başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Bu dözməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
1: İbadullah, baxın yana sağ geçsin.
2: Ya bu imtihan deyək?
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Oho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçiyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Abi, qohumluq
3: olmaq üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adamız qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
5: Nədir?
6: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
5: Yox, bilmirəm.
6: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
5: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qriyəçi, preşki!
4: Salam, Makintar.
3: Xoş gördün.
4: Verin necədir?
3: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
3: Bir manata soyğunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
3: Haybadullah.
4: Tez olun, nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
3: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım daxı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
8: Qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
9: Marala qaldı sarala, sarala. O altını məkəyinə, ayzə digəyəcək.
6: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
6: Zümrüt.
0: Zümrüt, ələ addır. Neçə tondur?
6: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
6: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüt.
6: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
6: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
6: Əlbəttə razıyam.
10: Eşidirəm. Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
11: Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olub?
0: Yo, allı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyə o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
6: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
10: Yaxşı, deyərəm.
8: Bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
12: Hatırlıyorum.
8: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalo, tez gidim.
12: Arvadındır.
8: Xeyr canım, nə arvadım? İtti, tanış itti, qonşun itidir.
12: İt?
8: Bəli, it.
12: İtin bu işə nə dəxli var?
8: Dəxli var yoldaş Zeynalo. Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
12: Ayağı salaş ayıbdır.
8: O məsələni eləyəndə divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur.
12: Onda biz elə üçün abşesini bir tualet işdirərik. Çesku nitazad qoyar.
8: Yox, zəhmət çəkməyin, o lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tualet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
12: Təmir?
8: Bəli.
12: Deyəsən sən ağlı bitirmisən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
8: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
12: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
8: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
12: Neyniyim, gəl min boynuma.
8: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
12: Nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusun
8: deyil. Nefçududan günü var ki. Lafaka apardılar.
12: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdi. Amma dolu baş, qalava.
13: Salam mələk.
6: Bilmədim valla.
13: Siz kimsiniz?
6: Bağışlayın. İt özü girdi başının altına.
8: Mələk, özümü girdim. Yox, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürist mənim boynumda.
12: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
14: Allah rəhmət.
12: Həmdullanın qırxı.
14: Allah rəhmət.
12: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
14: Allah ona da rəhmət eləsin.
12: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətir bunu yetim yesin, yesin.
6: Atamın yadigarıdır.
15: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
16: Mən?
15: siz.
16: Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
15: Nə?
16: Deyirəm kalqot qalmaq istəyirdim. İbadətlərin qaynası üçün.
15: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermağın yanında.
12: Bu saat bizə sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
17: Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükün ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
12: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transport lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
8: Yoldaş Zeynalo, nahara uşaqları deyirəm, partfeyn alım, hə?
18: Piriri, piriri. Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
12: Yox, yox, yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələdən, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
19: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
12: Hə.
19: Sənədlər necə var?
12: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
19: Ver baxın.
12: Buyur.
19: Farşividir bu mənim əzizim.
12: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
19: Yox, sən bura zəhmət çək.
12: Yox, axı.
19: Buyur, buyur.
12: Ne?
19: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
20: Hara?
12: Cəhənnəmə.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse, Uslar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
8: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
9: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-qaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirlərində iştirak üçün Qırğız Respublikasının işgüzar səfərə gəlib. Manas Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızistan Nazirlər Kabinetinin sədri, prezident administrasiyasının rəhbəri Adilbek Simaliyev qarşılayıb. Qırğızistanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirilib. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2026-cı ildə keçirilmiş buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri, o cümlədən eksternat qaydada imtahan verənlər üçün sentyabrın 6-sında əlavə imtahan keçirəcək. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib, bildirilib ki, həmin gün bu il keçirilən Azərbaycan

Xarq adasını parça-parça edirlər deyə ABŞ prezidenti yazıb yayımlanan qısa videolardan birində sahildəki tikililərə raket zərbələri endirildiyi, digərində isə həmin tikililərin yanaraq partladıldığı göstərilir. Trump videoları niyə paylaşdığını açıqlamayıb, qeyd edək ki, Xarq adası Fars körfəzində yerləşir və İranın ən böyük neft ixrac terminalıdır. Trump da əvvəl Birləşmiş Ştatların bu adanı ələ keçirməyə cəhd göstərə biləcəyini istisna etməmişdi. İran ordusu ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliyindəki Əl-Minhad hərbi hava bazasını kamikadze dronları ilə ateşə tutub, bu, İran ordusunun yaydığı məlumat öz əksini tapıb. Birləşmiş Ştatlar ordusunun ötən gecə Lark adasına hücumları nəticəsində günahsız vətəndaşlar və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun üzvlərinin ölməsinə cavab olaraq, İran ordusu Birləşmiş Ərəb Əmirliyində Əl-Minhad hərbi hava bazasında ABŞ ordusu qüvvələri və helikopterlərinin yerləşdiyi məkanlar onlarla kamikadze dronu ilə atəşə tutulub deyə məlumatda qeyd olunub. Və sonda Nepalın şimalında daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 900 nəfəri keçib, təxminən 4,2 min nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Bu barədə Nepalın fəlakət risklərinin azaldılması və nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Milli İdarəsi məlumat yayıb. 903 nəfər həlak olanın meydi tapılıb, idarənin hesabatında belə qeyd olunub. Məlumata görə 10461 nəfər xilas olunub, ilk itkin düşənlər arasında 592 əcnəbi var. Bundan başqa hidroenergetika obyektlərinin ən az 933 işçisi tunellərdə qala bilər. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik,

0: Alo, Kərimi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Ama gülünü gülesen yalan lala dodağınca uzadır. Həsrət ilə baxma gülümü güləsən, yanaqla dodağınca uzaqdır. Sən gələydi şadlanasan güləsən, sən gələydi şadlanasan güləsən. Çünki kədər qüssə səndən uzaqdır, çünki kədər qüssə səndən uzaqdır.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
3: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstün ülkələri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial Investisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
8: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
9: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial Investisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
11: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
12: maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı çərçivəsində Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanla görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixracı, üçüncü ölkələrdən taxıl və digər əmtəənin Azərbaycan ərazisi ilə Ermənistana tranziti, həmçinin iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin qurulması sülh dividendlərinin mühüm əyani təzahürü kimi qeyd olunub. Liderlər həmçinin işgüzar dairələr arasında təmasları alqışlayıb, tərəflər Azərbaycan ilə Ermənistanın dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə müvafiq dövlət komissiyalarının mühüm rolunu qeyd edib. Liderlər Vaşinqton sülh zirvə görüşünün mühüm nəticələrindən biri olan beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp marşrutunun həyata keçirilməsi ilə bağlı növbəti praktiki addımlar barədə müzakirə aparıb və trip boyunca bağlantı layihələrinin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2026-cı ildə keçirilmiş buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri, o cümlədən eksternat qaydasında imtahan verənlər üçün sentyabrın 6-sında əlavə imtahan keçirəcək, bu barədə qurumdan bildirilib. Qeyd olunub ki, həmin gün bu il keçirilən Azərbaycan dil imtahanlarında iştirak edə bilməyən şagirdlər də qeyd olunan imtahanı verəcəklər. İmtahanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə və Şirvan şəhərlərində təşkil olunacaq. Füzuli rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Molla Məhərrəmli kəndi ərazisində Babıh kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Sahil Quliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaclara çırpılıb, sürücü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Sahil Quliyev mina təmizləmə agentliyinin Füzuli rayon bölməsinin əməkdaşı olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Məkkə sazişini imzalayan ölkələr Məkkə Müdafiə İttifaqı adı ilə bağlı razılığa gəlib. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan mətbuat konferansında deyib. Hakan Fidan bildirib ki, Məkkə Müdafiə Alyansı genişlənmək üçün yaradılıb. Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə, Məkkə Müdafiə İttifaqı NATO-ya alternativ deyil, rəsmi Ankaranın NATO-dakı öhdəliklərinə xələl gətirmir, eləcə də digər ittifaq və razılaşmalardakı öhdəlikləri dəyişmir. İran uğursuzluğa düçar olmuş ölkədir. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social hesabında yazıb. İran ölüb, onların hərbi dəniz qüvvələri, hərbi hava qüvvələri, valyutaları yoxdur.

mülkdən istifadəyə icazə verməyə hazır olduğunu, lakin bu qərarın siyasi xarakter daşıdığını və Ağ Ev tərəfindən təsdiq edilməli olduğunu deyib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Financial Times qəzetində ABŞ prezidenti Donald Trumpın Ukraynanın Rusiya qarşı hücumlarda Starlinkdən istifadəsinə icazə vermədiyi haqqında yazı dərc edilmişdi. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Söylə, söylə mənə, söylə mənə xəbər. Sən çətin tapasan axtardığını.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL/LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
10: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Susamma, baba yatır.
3: Nadir kişi, ay Nadir kişi.
4: Mehdi, sənsən?
3: Sabahın xeyir, Güllü xala. Gəlmək olar?
4: Ha, gəlmirsən, ha, gəl.
3: Sən miçunsən, berbanksan, özüm əlim tuttu, tuttu,
4: aydın. Gör mü berbank, nə qə onun başı batsın.
5: Sən elə bilməkdən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək gezirəm. Yo, canın üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
3: Salamat qal, qəşək qız.
6: Necə? Sən gedirsən?
3: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
6: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
7: Mən ona dedim ki, calaq olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
8: Salam.
9: Əleyküm əssalam. Alma neçə daha yaşın?
8: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-ə satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacı, o divıçki şoki.
9: Sənə nahaq qızılbaş demirlər ki.
10: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
9: Eşitmişəm.
3: Görürəm, yaxşı oğlansan. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdən. Kilosu 40 qəpiyə. Necədir səhəc? Şala çayın qıranda maşını yuvarlar. Necə deyərlər, əl-əli yuvar, əldə üzü. Magazin qiymətinə iki pakrişka. Necədir sərç?
9: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərçilə.
3: Qardaşımsan.
8: Nə olub bəyəm?
4: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ola, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
11: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin nələr olacaqsınız.
8: Sestrə bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
3: Ne istəyirsən edin, Sərç? İstəyirsən lan, texnikoma gedib, Sərç. İstəyirsən lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
6: Neynirsən elə özün üçün? Mənə dəxil yoxdur.
12: Kərimov, çıx rütəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
6: Bəs bunun toxumanı?
12: Dələ duz. Almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
13: Hər o qurd?
14: Nə hanı?
13: Alma qurdu.
14: Qurd?
13: Hə, bizim qurdumuz hanı o?
14: Biz qurd gətirməmişik. Alma gətirmiş. Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
9: Düz tapınsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
14: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan, hə?
9: Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
14: Yax, bu düzələsi iş deyil.
9: Axı, niyə?
14: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savayı heç şəsi yoxdur.
9: Haa! Bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
3: Ux, cavan oğlan! Belə fürsət bir dələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökə tapdım. İstədiyin yaribi yetirdi bərvərdigar.
13: Gecə vaxtı xeyir ol.
14: Almalar hani?
13: Almalar? Nə almalıdır?
14: necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
7: Mən onları görməmişəm.
14: Bağrımdakı almaları da tanımırsan, hər şeydə
15: qazaz güdürsən.
0: Nə vurursan, bu nə haqqıdır? Görəsən nə olub ki?
15: Gələ çıxıb özün
14: yəsən, sən mənim oğlum deyilsən. Sən mənim ömrümü oğurlamsan.
6: Get aybalan, git, git, git.
14: Ay arvat, sən nə deyirsən ona? Keç çəri.
16: Azad Azərbaycanda reklam.
17: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
19: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
20: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
21: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
22: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
17: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
20: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
23: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 1 sentyabrda 1 kiloqramlıq dənək qara yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

İçin ümman kimidir, buraxmadıqca məni oralara üzə bilmərəm. Yanımda sanama fikirlərin havalarda, dediklərin səni gizlər. Lap tac eləsəm də başıma bircə soyuqluğuna dözə bilmərəm. Elə bilmə, üzümə gülüşün səni şən göstərər. Qəmi gizlər, hər xatırladıqca sıxılır ürəyim. Bilirəm, görürəm, amma demirsən. Yandıraraq xatirələrimizi əl-ələ tutaq və dünənləri silək. Bizə bizdən doğması yoxdur, külə dönmüş körpülərin eynirsən. Əzizləmə bu qədər kədərini, aç içini qoysun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 1 sentyabrda 1 kiloqramlıq vənək qarayağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
1: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
1: Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərbəli və güvənli səyahət.
10: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 106.3 FM'de.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Supermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 1 sentyabrda 1 kiloqramlıq vənək kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 1 sentyabrda 1 kiloqramlıq vənək kərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Azərbaycanda reklam.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 1 sentyabrda 1 kiloqramlıq vənək qərə yağı 19 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 11 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: 500 min manatədək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bolkartda cashbacklər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Bolkart Banko Baku ASC-yə məxsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərinin, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərindən, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın Komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
6: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
5: Bu kino ki var.
6: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: ölkə hökuməti qanını pozur.
1: Kimdir qanını pozur, abacı?
0: Biricəyə siz, invalidi fronta aparırsınız. Görün, bunun üstündə mən sizi tutduram ya yox.
1: Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxır?
0: Əç, qışqırma üstümə bircə, arvadın tadını döyürəm sənə. Demişim, deyəcəyim de. İndi də başlamışsın invalidləri fronta aparır.
1: Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görün.
0: Bu deyil.
2: Cəfəsin kimilər üçün deyil.
3: Nə oldu? Buna baxdınız?
2: Tamamilə yararsız yoldaş kapitan.
0: Mən olmasaydım, səni çoxdan davaya aparmışdı. İndi üstündən elədən beləyə, bələdən də hələyə tanklar gedir.
4: Mən neyinim axı? Müharibəni mən başlamamışam.
0: İkimizi də Allah ölürsün, səni də Hitleri də.

0: Başdan ayağa su içindəsən ki, bəs pəncəyin nədir?
1: Pəncəyin indi. Pəncəyimiz yoxdur, əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Yeyin mənim şopbanı balalım.

0: Ben sabım bir şey.
1: Sen dizirtirsen.
2: Namik.
3: Bu haradan geldi senin oğlum?
1: Hamı gelip davaya. Makedon atası, Safur anlatır. Tekçe sen gitmemsin. Demeli.
2: Namik.
3: Sen bilirsen ki, ben neft mühendisiyim. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa nə tank yer yer, nə də təyyarə uçar. Bir də neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox. Tək-tək. Bağçıdan da mənə gələcəyəm. Görünür hələlik burada daha çox lazım. Başa düşdün.

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərindən, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərinin, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur.

tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.

0: yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi, yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nərdət edirsin şeytanı, simidlər.
2: Elə.
1: Can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri, bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. Ne görüm yuxuva nə girmişdir,
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Nərəcəl, Çofay oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Bax şey, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciqəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Vəsi, şəxsi. Onun babanda, o boydana atası, ədəksizdir ki, o deyə İraqda incinar. Çəkdər üçün iki kərim onu əlini sıxın.
3: Burası sizin üçün bazardır, polisin həyini.
4: Görürsən bunu, deyirəm, öpür, deyirəm, öpür, həmələ sürür.
5: Öpür, gəl atır, qəssəm atır, canı
3: üçün. Nədir polisin həyini göstərir birbirimizə? Ayın döfər,
6: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdıb, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nəçədik?
3: De görüm Bahar haradadır. Onun yerini deməsən, sənin meydun çıxacaq burdan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdəcəyəm səni burda köpək alayım.
2: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Adə Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm, mənim uşağımın başından bir dənə türk əskik olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini, işini bir deşikdən çıxartlarım.
3: Söz gedim, işinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradovun?
3: Səddamın.
6: Ya Muradov.
7: Saxla, ha saxla.
8: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola inşallah. Ha, toyuqlar fermadan deyil.
8: Yox, oğurluqdur.
7: Oğurluqdur, onda süt. Tez elə, tez, tez.
9: Molla qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, canavan qandı bizim Nərbəqan. Canlara dərmandı bizim Nərbəqan.
10: Bu yetimçə hanı?
11: Yetimçə kimdir?
10: Hələ, pası deyirəm. Ardadır.
11: O da çimir.
10: Ələ bas! Ələ, kişi qırığı, çıx qıra! Sən həmən balıqlara gevəliyəcəm.
11: Ələ bas! Ələ bas! Ələ, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
12: Sən o bəy! Ağa, sən o bəy!
13: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlayıb, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol günə. Çox fərdidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxayın o. Saddam qardaşım da tərdi, ona salam dua məndən.
1: Başıma dönüm, ay Ələbası. Sən o
2: nənə.
1: Can nənə.
2: Bağışla məni, ay nənə.
1: Hadi, hardin?
2: Sən Allah bağışla.
1: Ay, sən ciqəri yanmasın. Tün kənddə gib bir-birinə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciqəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
2: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib ələb basıb batıracaq.
1: Gərdivi Allah.
12: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyirsən. Bu paltar da sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
1: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
12: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
12: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, pirişkən çaydıb çıxdın. Getir, ağzımı şirin elə.
12: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Alo.
1: Ha, mənəm.
0: Şo?
1: Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, видео.
0: Aşınabli.
1: Hamdullah. Gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Səbirləşək. Gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərindən, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəkləri, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.

səni. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərinin, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərinin, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.

danışır bir gözəl xanım. Yağış yağacaqdır, qar yağacaqdır. Gah günəş çıxacaq, gah ay doğacaq. Havalar tutulub açılacaqdır. Havadan danışır bir gözəl xanım. Yağış yağacaqdır, qar yağacaqdır. Gah günəş çıxacaq, gah ay doğacaq. Havalar tutulub açılacaqdır. Mənim günəşimdə, ayımda sənsən. Onu sinoptiklər nə bilir axı. Sən biraz qıyqacı baxanda mənə, mənim gözlərimdə üldürüm çaxır. Mənim günəşimdə, ayımda sənsən. Onu sinoptiklər nə bilir axı. Sən biraz qıyqacı baxanda mənə, mənim gözlərimdə ildırım çaxır. Söz var dolu kimi yağır başıma. Söz var duman olub yolumu kəsir. Məndən inciyəndə, məndən ki səndə, şimaldan buz kimi küləklər əsir. Söz var dolu kimi yağır başıma. Söz var duman olub yolumu kəsir. Məndən inciyəndə, məndən küsəndə, şimaldan buz kimi küləklər.

Yağışlar yağır elə ki gözünə Yaş gəlir sənin Söz var dolu kimi yağır başımı Söz var duman olub yolumu kəsir Mənlən inciyəndə, mənlən küsəndə Şimaldan buz kimi küləklər əsir Söz var dolu kimi yağır başıma Söz var duman olub yolumu kəsir Mənlən inciyəndə, mənlən küsəndə Şimaldan buz kimi küləklər əsir

0: başlayın 203-cü reis vaxtında gəlir.
1: 45 dəqiqə gecikir.
0: Sağ ol. Əsmər?
2: Gözləmirdin.
0: Açığın deyim ki, yox. Çamadanın anı?
2: Yoxdur, heç nəyim yoxdur. Elə belə gəlmişəm. Səni görməyə.
0: Sən heç dəyişməmsən.
2: Yox. Mən çox dəyişmişəm, Oqtay.
0: Gəlməyin barədə Cəmala bir söz demisən. Bir axşam.

0: istəyirsən?
1: İstəyirəm, istəyirəm. Oktay, bu dün mənə tanış gəlir. Elədir ki, var, odur ey, bizim evdir.
0: Yoxdur, söküblər evinizi.
1: Necə yəni? Mənə heç nə demək istəmirsən? Bahar həsrətiylə.
0: Nə deyim ki?
1: Payız axşamı. Nə deyim ki? Heç nə, ayı. Yenə həzin həzin. O gecə hər şey dəyişə bilərdi. Titrədi ürək. Hər şey başqa cür ola bilərdi.
0: Yaxşı, sevmirdinsə bəs niyə onara getdin, niyə?
1: Bilmirəm, indi bunun əhəmiyyəti yoxdur.
0: Bağışla, mən elə demək istəmirdim.
1: Yağışın əvindən qaçır.
0: Sən də xoşbaxt olacaqsan, Əsmər.
1: Kimsə mənə deyib ki, mən xoşbaxt deyiləm. Yağışın əlimdən qaçıb bir günəcə. Əksinə, mən çox xoşbaxtam. Mənə yazdığın zad gəlməsin, bildin?
0: Heç başa düşmürəm ki.
1: Niyə də başa düşməlisən? Gəlmişdim ki, səni görürəm. Anadan olan gününü təbrik edin, bəs sağa.
0: Çox sağ ol.
1: Sən demə, ad günün sabahdı. Uzaq günlərin. Sabahsa, uzaqlarda olacaq. Bitmiş açar. Düz 3 saat yarımdan sonra mən uçmalıyam. Yenə tapılmadı.
0: Hökmə getməlisən? Payız
1: gəlincə. Əlbəttə, biletimi də qabaqçıdan almışam. Uzaq günlərin. Bəs salamam.

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərindən, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.